0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Спадніца аловак – гэта спадніца прамога або завужанага падолу, якая абцягвае сцягна. Класічная даўжыня спадніцы аловка да калена або крыху ніжэй. Сёння гэтая мадэль неад'емная частка неверагодна грацыёзнага вобразу. Але хто ж прыдумаў такі фасон? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Прататып спадніцы аловка зарадзіўся яшчэ ў 1908 годзе. Амерыканка місіс Эдыт Харт Берт стала першай жанчынай-пасажырам, якая паднялася ў паветра на самалёце. У тыя часы самалёты вельмі адрозніваліся ад сучасных авіялайнераў. Пасажыры не знаходзіліся ў асобнай кабіне. І каб модная для таго часу пышная спадніца не паднімалася падчас палёту і не затрымлівалася ў механізмах, Берт прыдумала проста перавязаць яе ніжэй каленяў вяроўкай. Гэтая падзея ўвайшла ў гісторыю не толькі як першы палёт жанчыны, але і як пачатак развіцця новага напрамку ў жаночай модзе. Папулярны ў той час французскі дызайнер Поль Пуаре ўбачыў у гэтым ідэю стварэння фасону жаночай спадніцы. Ён назваў яе «Hobble skirt», што ў перакладзе азначае «кульгавая спадніца». Хадзіць у ёй было не вельмі зручна, яна сковала, прымушала жанчын рухацца хуткімі кароткімі крокамі, і ў выніку ў газетах і часопісах выходзілі сатырычныя ілюстрацыі, якія высмейвалі жаданне жанчын выглядаць прыгожа, нягледзячы на тое, што гэта некамфортна.
0: Мода на мове.
1: У 1940 годзе французскі мадэльер Крыстіан Дыёр стварыў першую кароткую правакацыйную спадніцу аловак, якая эфектна падкрэслівала жаночыя формы, абцягвала фігуру і стала даступнай большасці жанчын. Гэта быў рэвалюцыйны паварот у індустрыі моды. Дарэчы, той факт, што спадніца аловак у прамым сэнсе змяняе хаду сваёй уладальніцы, зрабіў з гэтага прадмета гардероба сімвал сексуальнай прывабнасці, а пазней візітную картку моцных жанчын. З тых часоў гэтая мадэль не губляе сваёй актуальнасці і прысутнічае ў гардэробах модніц. І напрыканцы не забывайце, мода

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У свете у апошнія гады з'явілася вялікая колькасць спосабаў цікава бавіць час. Але для кожнага свядомага чалавека кніга заўсёды застанецца ў прыярытэце. Калі чытаеш, атрымліваеш не толькі веды, але і сапраўднае задавальненне. Для гэтага сёння адпраўляемся ў Гомельскую абласную універсальную бібліятэку імя Уладзіміра Ілліча Леніна. Гэтая бібліятэка самая вялікая ў Гомельскай вобласці. Годам яе заснавання лічыцца 1928. У пачатку 30-х установе перадалі 20 тысяч кніг з калекцыі князёў Паскевічаў. Рэдкія выданні 16-17 стагоддзяў па мастацтве ды гісторыі. Яны і сталі асновай фонду абласной бібліятэкі. У пачатку Вялікай айчыннай вайны рарытэтныя кнігі былі вывезены ў расійскую глыбінку і вярнуліся ў Гомель толькі пасля перамогі. Тады бібліятэка стала прымаць чытачоў у сценах 10-й школы. Ужо ў канцы 40-х гадоў былі адкрыты чытальная зала і дзіцячае аддзяленне па праспекце Леніна. Цяперашні будынак бібліятэкі на праспекце Перамогі з'явіўся ў 1961 годзе. Аддзел замежнай літаратуры заснавалі ў канцы 60-х. І сёння тут можна знайсці кнігі на 46 мовах.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 2008 годзе у Ленінскай бібліятэцы на аснове калекцыі князёў Паскевічаў была адкрыта пастаянная экспазіцыя «Музей рэдкай кнігі». Гэта выданне 16-го, пачатку 20-го стагоддзяў на рускай і замежных мовах. Найбольш раннія з іх – зборнік песень Франческа Петраркі, выдадзены ў Венецыі ў 1547 годзе. Яшчэ адзін унікальны зборнік – трэцяе выданне «Слова пра паход Ігараў» 1819 года. Тут жа сабраны ўсходнія рукапісы на арабскай, персідскай і турэцкай мовах, выданні класікаў рускай і замежнай літаратуры, творы рускіх пісьменнікаў у перакладах на французскую мову Ірыны Івановны Паскевіч і многае іншае. Тут ёсць яшчэ адзін цікавы раздзел – мініяцюрныя выданні. Самая маленькая кніга мае памеры, толькі ўявіце, 6×9 міліметраў. Пастаянная кніжная экспазіцыя дапаўняецца перыядычнымі выставамі. Да абласной бібліятэкі ад вакзала ісці ўсяго 5 хвілін па праспекце Перамогі. Прыходзьце, глядзіце і чытайце з задавальненнем. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Лабутени – назва туфляў з чырвонай падэшвай, якія былі створаны французскім мадэльерам Крыстіянам Лабутэнам. Як хлопчык са звычайнай сям'і ператварыўся ў легендарнага дызайнера абутку і падарыў свету знакамітыя лабутэны, раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Яшчэ зусім юны Крыстіян Лабутэн у 12 гадоў наведаў Парыжскі музей, уваход у які дазваляўся толькі без абутку, дзе вісеў знак з перакрэсленай выявай туфлі на шпільцы ў чырвоным крузе. Гэты інфармацыйны знак вельмі запаў хлопчыку ў душу, бо тады жанчыны амаль не хадзілі на абцасах. Ён усюды насіў з сабой нататнік, у якім маляваў туфлі, і захапленне дасягнула такіх маштабаў, што ён закінуў вучобу. Пазней Крыстіян уладкаваўся стажёрам у кабарэ, дзе дапамагаў танцоркам з гарнітурамі перад выхадам на сцэну. Потым працаваў з вядомымі французскімі мадэльерамі Шарлем Журданам, а таксама Ражэ Віўе. Ён набіраўся вопыту і паступова пачаў атрымліваць запрашэнні ад дома моды Шанель і Ів Сен-Лоран.
0: Мода на мове.
1: Чаму ж падэшва ў лабутэнаў чырвоная? Аднойчы Крыстіян круціў у руках чарговую пару лодачак, а ў гэты час яго памочніца фарбавала ногці чырвоным лакам. Крыстіян падумаў, а чаму не пафарбаваць гэтым лакам чорную падэшву? Зрабіўшы гэта, ён адразу зразумеў, што наперадзе яго чакае поспех. Свой першы магазін Крыстіян Лабутэн адкрыў у 91-м годзе, калі яму было 28 гадоў. Ужо ў першы год існавання крамы мадэльер прадаў 200 пар свайго фірменага абутку. Цяпер ужо легендарныя туфлі з лакіраванай чырвонай падэшвай на высачэзнай шпільцы сталі яго візітнай карткай. А вось за зручнасцю Лабутэн ніколі не гнаўся. Яго задачай было стварыць прадмет мастацтва. Ён прадае не проста туфлі, ён прадае упэўненасць у сабе, сексуальнасць і поспех. Гэта і прымушае многіх дзяўчат купляць лабутэны. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайце

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Лаўкі ў выглядзе акуляраў альбо кавалка сыру і нават маланкі. Гэта не фантазія. На іх сапраўды можна пасядзець. Калі хочаце даведацца, наколькі яны зручныя, прыязджайце ў Гомельскі парк фестывальны. Жыхары ды госці Гомеля любяць парк за дзве незвычайныя алеі. На першай знаходзяцца арыгінальныя лаўкі. Іх праекты стварылі навучэнцы ўстаноў, дзе рыхтуюць архітэктараў і дызайнераў. Больш рамантычная алея парка прысвечана закаханым. Тут яны могуць не толькі пасядзець у цішыні, але і павесіць замкі шчасця са сваімі імёнамі на дрэва кахання. Акрамя таго, менавіта тут адкрыўся першы ў Гомелі вяровачны гарадок. Для яго наведвальнікаў падрыхтавана два маршруты. Наконт іх бяспечнасці не трэба клапаціцца. За ўсім сочыць інструктар, а вяровачная канструкцыя абсталявана бесперапыннай страхоўкай. Амаль усе сцяжынкі парка вядуць да яго кампазіцыйнага цэнтра. Тут узвышаецца курган славы. Яго стварылі ў 1967-м у гонар 50-годдзя савецкай улады. Курган увекавечыў памяць воінаў чырвонаармейцаў і партызанаў, якія загінулі за нашу свабоду. Насып зроблены з незвычайнай зямлі. Яе сабралі з месцаў, дзе ў ваенныя гады праходзілі буйныя бітвы. Побач з курганам гарыць вечны агонь.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Наступным пунктам нашага падарожжа стане храм святога Архангела Міхаіла. Зялёны дах зліваецца з навакольнай расліннасцю і візуальна амалоджвае царкву. Але нямногія ведаюць пра яе доўгі і цяжкі лёс. Гісторыя пачынаецца з сярэдзіны 18-га стагоддзя. Спачатку храм размяшчаўся ў вёсцы Вылева Добружскага района. Час не пашкадаваў царкву, таму ў 1909-м пабудавалі новую. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС жыхароў вёскі выселілі. Не з'ехаў толькі святар, які не мог пакінуць храм. Пазней царкву вырашылі перанесці, і ў 2006 годзе яна адкрылася ў парку фестывальнай. Дзіўна, але ўзровень радыяцыі ў будынку быў у норме. Храм мае цікавую асаблівасць. Пры ім працуе міні-заапарк, які насяляюць сабакі, трусы, чарапахі, мноства птушак. У жывым кутку прытулак знайшла нават казуля. Недалёка ад жывёлаў шуміць прыгожы маленькі вадаспад. Гэта сапраўды куток, дзе можна не толькі памаліцца, але і адарвацца ад паўсядзённых турбот ды хваляванняў ці проста правесці час у яднанні з прыродай. Дабрацца да гэтага месца адпачынку вельмі лёгка. Ад вакзала да прыпынку парк фестывальны часта ходзіць маршрутнае таксі нумар 16 і 21, тралейбус нумар 19, радзей 21 аўтобус. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.